Era sih mangai. Mula kaju sebelum madong. Kis kaju sebelum madong. Pesa pokoji. Kis matut pokoji. Emang mi aparo heramak.